0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Alu zalu sebe zavarava.
2: Radio Lola.